Se kuna mwese walikani tukusangana nyamusuno chishanu siku sirikuita iso kuminasino mwese mwesunu wa shudyo gole la shushu na magole makumaira matanati. Tere radio Mosambike mso provincia la manika bila munu mstudio ya shimuyu. Umepo mnatibata timunambas na 292 metros ona media na frequencia 1026 kHz. Upa FM mnatibata pa 96.6 MHz. Eta tomana ema basa nyamusi uno tuzingaita iso daire pano zishano masoko mchizungu chivirano maputu. Zishano mapini mashano masoko mchibarwe. Zishano mapini kumiza kusiana zoga zoga. Shukila zishano mapini wakumata tungu ya shuitu isu. Bastante rato shukila pazisera mdandanda masoko buda ukuru kwa radio msamiku maputu. Tizabe shurukitika mziko na maziko akonza. Zisera na mapini mashano shurukitika mziko latulina makamaka muno mprovincia manika. Zisera na mapini makumatatu soko nekana nazo shukila pazisera na mapini makumashano manai. Nsiku ya pukando mkati mataundi rino la shimwe makulokoto kuna wagaliwensi. Mulamba mnaife mvema zinshi.

Zero kuenda padoko ne padoko nguwa prutanwe. Natumises kwa gumi na miri. 15 horas 12 minutos. Pa natuma kumatate mses kwa turfunu 8 4 8 8 5 7 6 6 38. Mutisisa kupinda kamchaita fin de semana.

0: guri guru renyika ya Argentina di Buenos Aires. Argentina iri kutamba na Espanya ngembiringo kuda kuona ndiani shasha munyika dzipaseresi. Akabvira kure pamazuwa gumi na rimwe emwedzi wakaperewo. Mitambo inofinda ngembiringo. Tane mpurta ni watikwera boti, alo.
1: Alo.
0: Alo, tuko biana ni?
1: Tuko biana, 0 minutu.
0: A 0 minutu, masuka ya saka dini?
1: Ha, tuko na saka naka.
0: Mulipi?
1: Tiriku unoko 7 abril, mishimwe.
0: Bairo 7 abril.
1: Onda.
0: Munga guma panu, patiri panu, nge 0 minutu?
1: Ha, jiste, jinato guma tu.
0: Saka naka tipei kupinda kamilu kuita.
1: I'm going to go to the house.
0: Aha. Onda. Zvakada kawa tamisai hamani vachamwari.
1: Ah, no tambisai se aputane hari kuzwa bari bamhepo ari kuzwa zvatutaura. Mufamilia se asviti. Kutenga pile sina dzimana na Bernard muri pamhepo.
0: Mhm.
1: Asviti munaka.
0: Asviti apa notekenya ya motokari inenda. Susunhenga.
1: Nada. Asuiti yake disu songo kama mango makati.
0: Umakati. Anotekeja wa mtu kati.
1: Oh, kupazi. Ndiza kunotekeja wa mtu kati.
0: Oh. Zaka naka, dinotenda, eh?
1: Zaka naka.
0: Tatenda.

Baba Nazario, seya mwerewere. Zero rashi kwarenta yu minuto shadikanwe padoko na padoko. Vence izwi kuprikasana imwe mulikune kamitunhu ya kusena siyana. Katirimu kuyecha kwa nsiku iyo ya mugobera. Sanghura ndati sanghura. Ulikuda kutuwa kwa koko kana otinkabe. Ulikuda shabancha, ulikuda shabancha. Malingiri kiena anu nakatene, hapara munu nafama njira zuwiri. Alikuda kwenda uko, alikuda kwenda uko, nkabe. Sanghura njira ibozi bas. Utu ukodziwe. Dati sanghura iwe.

Akapo delegato. Shimwishe niasa. Macheliwa na mpura. Makungi sambesi. Makungi upenu nyuo. Mulipo imwe kutateko. Afe tilibwino kuno uku. Tone po kumanika kotaniwo. Mechero imwe sofala. Vijima mapianga. Kukile inyambane. Gaza na Maputo ishile. Tiri mukati madziko la Mosambiki. Ziko la Mosambiki na todanga wanaro wadikanwe kutodanga naro. Kita kubwa wanaro kwesh. Datu ili dzikoli ili. Dali gusira karuma. Ila shupa ili dzikoli ili. Kutidi wane nyamunsi uno. Kana kutza zitongetoka. Ndepo ndi kutine. Makura koto kuna yada vipira. Imwe muri koneka mukati mwa ino chimoyo kuti zvoizvi dziroli iri ikasekerera makore makumi mashanu na manomwe budo kumbiwa kwaleta iwo dza bvine nyamusi ndi lwani la chimoyo ndepo ndikuti makorokoto wagalo wa muno mukati mwa ino chimoyo khando la mushe nakuti khando riri kunanga kuwena chali roa roa roa roa zvense izvi kusekerera makore aya ndepo ndikuti ne mopinda khando rokesesa yese lekande kuti hewa kuyeha kuhirira mami Na kuti wense munhu na kuti pirango pale akafunge nguwa kuhirira mami kuhirira nguwa ichalipo pana kudzati ne madi kuenda kuko kuita mubva borekera zvinhu zvakunyangara zvoizvo kani sino izi walipo ino wana kaiha kukumbira nachukira dipesa kurongedza zvense izvo kabrangetiko kadienda kukuzadienda maona munanga maona nyindepo